0: Hele rea rora ngi nei ngā oia ta Māori.
1: Nō ngā tau o mua.
0: Tai rawa mai ki te angina. Te reo irirangi motuake o te rohe. Te reo o te ātiawa toa.